To je bio ansambl Pik z Valčkom z Reča drugih. Se tja do desetih pa vam bodo danes zapele še Dekleta smrtnik, moški pevski zbor Valentin Polanšek, mešani pevski zbor Danica, mešani zbor pevskega društva Sele, moški pevski zbor Kralj Matjaž, mešani sekstet Gorjancik, mešani pevski zbor Podjunja in kvintet Donet. Še naprej prijetno poslušanje.

kapela do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo Skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejar.

0: Quintet Donet in Vinska trta. In če smo že v podjuni, pa še to. Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici slaveje UTE SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno prima.
1: V nedeljo. Oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
4: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek Open End v Slaveji Uti.
1: Z ansamblom Rosa.
5: Najboljši fantje so muzikantje.
0: Bogat glasbeni spored ob 50-letnici Slaveje Ute na letošnjem Plivaškem jomaku. V petek dobrodelni koncert ob 30-letnici Iniciativ Angola, Siddharta in Octacord. Karte lahko še kupite na spletni strani kulturnidom.at, v poslovilnicah Dobrla vas in Pliberg, v Mohorjevi knjigarni, v knjigarni Haček. Lahko pa jih naročite tudi preko office@angola.at. Pa še to, tudi voščila slovenskega sporeda ORF bodo letos uživo iz Plivaškega jomaka. Vabljeni, da nam prisluhnete ali pa se nam pridružite v šotoru SPD Edinost v nedeljo ob 12. uri. Tako s tem pa smo prišli na konec glasbene oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hansi Kežar. Ostanite zdravi, srečno in lahko noč.